Laga FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM mempesonakan.

0: Sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik bautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kacang lupakan kulit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kacang lupakan kulit.
2: Bermaksud, orang yang melupakan budi baik serta pertolongan orang lain apabila telah hidup senang.
1: Contoh ayat,
2: sikapnya seperti kacang lupakan kulit kerana dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1, Terang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Ya, lagumu, laguku untukmu. Jom kita terus layan lagu-lagu permintaan pagi ini. Dan tadi baru saja berlalu kehadiran daripada Feminine. Lagu ini permintaan daripada Joker. Semoga terhibur Joker, okay? Dan juga untuk anda yang lain-lain yang terus hantarkan lagu-lagu di Bilik Hijau tu, terima kasih. Yang belum hantar lagi, anda boleh join saya, boleh dengar lagu-lagu permintaan anda. InsyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu. Jadi cepat hantar sekarang dekat Bilik Hijau kita 010-806-1023. Jom terus layan lagu yang berikutnya. Lagu ini permintaan daripada Mak Ngah Anggun Gerek Se. Okey, Mak Ngah, semoga terhibur. Mak Ngah tengah buat apa tu, masak ke? Mak Ngah nak dengar lagu daripada kumpulan Spring, Sejiwa. Jom terus layan Melaka FM mempersonakan.

Semoga terhibur semuanya. Sejiwa daripada kumpulan Spring yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda, okay? Dan juga kepada anda yang masih lagi memandu, hati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai. Berhenti di persimpangan lampu isyarat, jangan lupa ya, belakang garisan putih, eh, jangan lepas garisan putih, nanti kena saman. Okay, terus dengan Melaka FM.

0: alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Kak Laksana Tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Ya, dan apa pun kita berada di bumi Malaysia ni, kita dah nak masuk bulan kemerdekaan. Alhamdulillah negara kita masih aman, masih lagi tenang, boleh ke sana sini dengan amannya. Dan apa pun kita terus kibarkan jalur gemilang. Dah nak masuk bulan kebangsaan, tinggal beberapa hari je lagi. Jadi apa pun tema tahun ini, kesejahteraan dinikmati, ya, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026. Dan untuk makluman anda, tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat. Dan tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Jom teruskan bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan lagu daripada Ning Bai Zura, Mama Papa. Terus dengar Melaka FM.

kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: setia bersama dengan kami di Melaka FM.
1: Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, dimaklumkan bahawa perarakan Dewa Hiap Tian Tai Ti akan diadakan pada 30 Julai, iaitu pada hari Khamis ini, bermula 8 pagi hinggalah 2 petang. Perarakan sejauh 10 km ini bermula di Taman Malim Jaya. Jadi boleh rujuk infografik di laman Bilik Biru Melaka FM, dan juga di Bilik Biru dan juga laman media sosial Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, ada infografik di situ. Jadi kepada anda yang biasa melalui laluan ini, boleh menggunakan laluan alternatif yang lain. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan untuk berhati-hati semasa melalui jalan yang terlibat ini. Baiklah, jom seterusnya kita dengarkan ini, As Long As You Love Me. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan Negeri Komited Menangani Isu Banjir di Dun Paya Rumput menerusi beberapa projek mitigasi bernilai lebih RM161 juta. Ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, projek itu melibatkan penyelesaian segera, jangka sederhana dan jangka panjang. Antaranya naik taraf sistem perparitan di Taman Rambai Utama dan Taman Rambai Jaya bernilai RM4.69 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2020. Selain itu, kerja naik taraf saliran di Taman Rambai Jaya bernilai RM650,000 kini dalam proses tender, manakala projek menaik taraf saliran keluar air salak dianggarkan menelan kos RM2 juta. Kerajaan Negeri turut memohon peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan projek rancangan tebatan banjir Sungai Air Salak yang dianggarkan bernilai RM154 juta. Dalam pada itu, Johor dan Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut hujung tahun ini susulan fenomena El Nino. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, kesan El Nino dijangka lebih ketara pada penghujung monsun timur laut dan memuncak pada awal 2027. Beliau berkata suhu melebihi 35 darjah Celsius berpotensi berlaku antara Februari hingga Mei, malah boleh berlanjutan sehingga Jun. Peruntukan RM2.9 juta ringgit disediakan untuk 89 pengusaha akuakultur di tiga negeri zon selatan iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor menerusi program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan SPEX. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, ia bertujuan menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program bagi usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan Perikanan turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 sebagai sokongan kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan.
1: Dan pada masa yang sama juga kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya apa ni, vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, peralatan apa ni, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Beliau berkata demikian di iCrew. Kemasukan Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN Parties Against Corruption, ASEAN PLC, mampu memperkukuh kerjasama serantau dalam usaha membanteras rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, anggota ke-11 ASEAN itu akan dibimbing menerusi pelbagai program anti rasuah.
2: Kita enrolkan dengan kemasukan Timor Leste sebagai salah sebuah negara ASEAN. Jadi kita enrolkan Timor Leste ini dan kita akan membimbing mereka program-program yang telah kita aturkan selama ini dan juga untuk program-program yang akan datang. Dan saya percaya Timor Leste juga akan begitu terbuka untuk menerima segala perancangan yang telah kita aturkan.
0: Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat ASEAN PSC ke-22 yang menjadi platform memperkukuh kerjasama membanteras rasuah dalam kalangan negara ASEAN. Antara delegasi yang hadir termasuk pihak berkuasa anti rasuah antarabangsa, Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah serta Bank Pembangunan Asia. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang Sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Waktu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.42 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: 9 anggota polis diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
2: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 km pipe kritikal di seluruh negara.
1: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial?

Jelat percintaan nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza baru sahaja menghiburkan anda semua. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan daripada Haja Nolila yang berada di Tangga Batu. Katanya dalam slot kuasa 2 untuk hari ini nak dengarkan lagu nyanyian kepada EYE. Izinkan selamanya nama Mudi Hati dan juga Bimbang Serumpun Kasih Terbuang untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih Kak Haja Nolila kita yang berada di Tangga Batu. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan Kak Haja Nolila kita ini. Terus bersama kami, pilihan kuasa 2 Melaka FM pastinya mempesonakan.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani laksana jabat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Untuk santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam hari ini. Hari Selasa 28 Julai 2026. Bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya Cikgu Murni pula temani semua. Rakan pendengar, terima kasih ya. Teman-teman kami juga di luar sana, otai-otai Melaka FM dengarkan kami di frekuensi

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti, tepat pukul 7.26 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

apa sahaja jenis bantuan yang melibatkan kes penderaan kanak-kanak atau mahsedera, ya, masalah keganasan rumah tangga atau penderaan, khidmat nasihat dan kaunseling, dah senang je simpan ataupun hubungi terus nombor 15999. Yang talian ni adalah talian 24 jam, ya, okay, ataupun anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp anda di nombor 019-261-5999. Ingat, dua nombor ni merupakan hotline bantuan sosial dan kebajikan, ya, ataupun kita sebut sebagai talian kasih lah, ya, kalau rasa macam perlu dapatkan apa-apa pertolongan, ya, mengenai dengan kes penderaan, masa keganasan rumah tangga ataupun khidmat nasihat, terus hubungi 15999. Senang kan? Talian kasih namanya. Baik. Terima kasih untuk rakan-rakan berdengar kita yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Awal ni, ha, sebanyak apa malam ni, 9.30 minit malam nanti, tentunya kita buka tirai segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Bukan sekarang tau. Sekarang ni hantar dahulu kiriman-kiriman lagu-lagu Bollywood anda. Macam biasa, kalau boleh hantar dua permintaan lagu, saya akan pilih salah satunya, ya. Dan juga dah hantar sekali, jangan hantar kali kedua. Hilang pula nombor gilirannya nanti, ya. Tapi apa kata, jam ini kita dengar akan dahulu Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman, semua muslimin dan juga muslimat akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.39 minit malam. Sementara nanti, terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dia baca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti, tepat pukul 8.39 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

lah signal dekat kenderaan ni, tuan-tuan puan, bukan dibuat untuk perhiasan semata-mata. Ha, betul tak betul? Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia masuk simpang tak nak bagi signal. Saya pelik lah. Dia mungkin takut bateri cepat haus kot. Atau cepat kong kot. Allahu Akbar ya. Bukan apa, kadang-kadang bila kita masuk simpang dalam keadaan kita tak bagi signal, itu salah satu cara orang yang tak beradab dalam membawa kenderaan di atas jalan raya. Ha, sebab itu kita tak nak tuan-tuan perempuan. So, cuba cek hari ini signal tu. Kalau tak menyala, pergi cepat-cepat. Betul kan? Supaya semua orang boleh hari ini berada di atas jalan raya.

0: Ustaz Fadis Amin dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadis Amin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
1: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ziyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

9.16 minit malam. Hai, selamat malam semua. Dah tak sabar ke tu nak dengarkan segmen Salam Namaste? Sabar ya, permintaan lagu anda akan kita keudarakan bermula 9.30 minit malam. Tapi suka untuk saya kabarkan, kalau boleh dah hantar lagu tu, lepas tu kan, lepas 10 minit kemudian, jangan pula mesej apa khabarmu ni. Jangan, nanti hilang pula nombor giliran tu tau. Sebab apa? Saya dah cuba untuk pastikan nombor giliran anda tidak hilang. Macam misteri sangat bunyinya. Baiklah, apa-apa yang untuk rakan-rakan pendengar kat luar sana, di malam hari ni, elok-elok dengan apa saja anda baca di media sosial. Saya faham ni lah waktu-waktu nak rehat tenang-tenang ya, sambil dengan Salam Namaste, sambil tonton TV satu, sambil tangan tengah scroll baca segala informasi. Bagus kan, macam Muni juga, kadang-kadang itulah waktu untuk kita cari maklumat kan. Cuma nak bagi tahu, apa saja informasi yang kita baca, maklumat kita baca, sebelum kita kongsikan ke media sosial, kita pastikan info tu info yang sahih. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Nak semak kesahih, hanya boleh terus pergi ke portal sebenarnya.my. Dah pasti baru kita kongsi. Kalau terkongsi, macam mana? Cepat-cepat delete. So, sebelum orang lain share pula apa yang kita kongsikan, kalau maklumat tu maklumat yang tak sahih ya. Baik, 9.30 minit malam bermulanya Salam Namaste Apka Piara Gana. Permintaan lagu-lagu rakan-rakan pendengar akan saya keudarakan mengikut turutan. Sehabis baik, saya akan cuba tunaikan. Kalau tak berkesempatan, mohon maaf. Kalau tak ada lagu tu, saya akan maklumkan ya. Hantarkan di 010-806-1023. Tapi sebelum tu nak belanja dulu lah. Saya nak belanja dulu beberapa buah lagu Hindi. Ya, ini pilihan saya untuk anda semua. Sebelum kami tunaikan lagu permintaan rakan-rakan pendengar, terus saya teringatkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Kita dah sebuah lagu nyanyian Kumar, Sanu dan juga Alka, yakni dari filem Dulhan Hamle Jaingge. Ya, sebuah filem Hindi lakonan Samahan dan juga Karishma Kapoor ditayangkan pada 24 Mac 2000, tahun 2000. Dah 26 tahun dah filem ya. Yang mana sebenarnya filem gandingan Samahan dan juga Karishma Kapoor ini merupakan antara filem kedua terakhir mereka bergandingan bersama. Ya, ketika tahun 90-an, Samahan dan juga Karishma Kapoor dikabarkan antara pasangan skrin paling ikonik ya pada zaman itu, antara filem-filem hit mereka kan, Jadwal, BW No. 1 kan. Dan filem ini merupakan filem kedua terakhir mereka berlakon bersama sebagai pasangan kekasih sebelum penampilan penampilan terakhir mereka dalam filem Chal Mere Bhai, Chal Mere Bhai. Lepas tu mereka dah tak pernah bergandingan sebagai kekasih dah. Sampai setakat itu sahaja ceritanya ya. Terima kasih kepada si Sarah yang buat permintaan ya, lagu sebentar tadi. Terima kasih atas kiriman permintaan lagu di 0108061023 dah pun 9.43 minit malam. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera lah. Selamat makan malam sambil dengar lagu-lagu Bollywood permintaan pendengar-pendengar kita. Baik, jom. Lagu seterusnya permintaan lagu daripada Kak Wadia Hati kita, Wadia Zinta ya. Dah tukar nama. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem, memang filem yang memang cukup terkenal. Jaranglah kita tak tahu filem ni. Filem Kuch Kuch Hota Hai, sebuah filem tahun 1998 gandingan Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee dan juga Rani Mukherjee. Yang ketika filem ni ditayangkan, Rani baru je berusia 19 tahun. Kan muda lagi ya. Kata Kak Wadia kita, nak menyapa semula rakan pendengar Melaka FM, DJ DJ Melaka FM dan juga semua rakan-rakan dekat TikTok Melaka FM. Lagu ni tak semua lain. Jom kita layan Hindustan malam ni. Ewah, Ewah pun ada untuk Muni Happy County. Thank you so much Kak Wadia. Jom layan sebuah lagu nyanyian Udin Narain dan juga Citra, Koi Miligaya. Untuk anda, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tapi sebelum tu nak bagi tahu juga dekat rakan-rakan pendengar, peringatan kita bersama lah . Kalau nak minta lagu, kalau boleh, pastikan lagu tu janganlah dihantarkan 2-3 kali. Sekali cukup. Takut-takut lagu yang dihantar sekali tu nanti tiba-tiba hilang pula angka belerahnya ya. Ini dia Koi Miligaya untuk anda dari filem Kuch Kuch Hota Hai, Udit Narayan dan juga Alka Yadik. Melaka FM, salam namaste, apka piaragana.

Ya, hanya di Melaka FM. Salam namaste apka piara gana. Dapat 10:25 minit malam. Baik, suka nak maklumkan, nak kabarkan kepada rakan-rakan dengan Melaka FM lah ya. Tak kira lah malam ni ke esok pagi ke kan. Kadang-kadang waktu-waktu macam ni pun ada je kita dapat talian-talian panggilan-panggilan ataupun kiriman mesej masuk ke telefon pintar kita tu kan. Segala link ataupun QR ni minta kita klik untuk buat uji selidik lah, kaji selidik lah dan sebagainya ya. Saya nak maklumkan, tolonglah pendengar-pendengar luar sana, jangan kita suka-suka tekan sebarang bentuk link ataupun QR ataupun apa saja PDF yang diberikan kepada kita. Kalau lagi-lagi kalau tak kenal nombor telefon yang menghantar kiriman itu ya. Sebab sekarang ni memang zaman-zaman scammer buat kerja ya. Memang selalu kami maklumkan di stesen radio Melaka FM ni dari pagi sampai malam, elakkan diri menjadi mangsa scammer ya. Kalau boleh elakkan terus. Tapi kalau tanpa sedar kita menjadi mangsa scammer, cepat-cepat hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, nombornya 997 untuk cepat-cepat buat laporan. Ya, setidak-tidaknya kita dapat memberi peringatan kepada orang lain pula. Okey, baik, jom. Teruskan lagi lagu permintaan. Seterusnya kiriman lagu daripada ni Kak Mazatu Irda kita. Betul tak? Ha, betul. Nak dengar sebuah lagu dari filem lakonan Shahrukh Khan, bawa watak dua watak. Manu Bablu. Filmnya duplikat eh. Nak dengarkan lagu Vajiva Vajiva Vajiva Vajiva. Ditujukan khas kepada Arik, Kak Zura, Itasham, Ija, Kak Zahra, Aisyah Umaira, Maknab, Desil, ada semula pendengar setia Melaka FM yang kenali diri Kak Mazatu Irda kita. Dengan ucapan semoga terhibur, sihat-sihat selalu. Baik, terima kasih Kak Mazatu Irda. Juga kiriman daripada Farid, nak dengarkan lagu Yela Dekah Hey Divana dari filem Kuch Kuch Chota Hai. Katanya nak menyapa pendengar-pendengar Melaka FM, terutamanya Kak Ida Sharida yang sedang berkaraoke. Mana tahu Julia Roberts yang dengar khabar bertemu peminat-peminatnya baru ni. Amboi, keluarga di Bendang Pak Im, Kakak Santan, Kak Sina Begum, Maknab, Mama Nomi, Edward Amirul, Kak Eli Fatahi ya, Abah Hatrick, Arik Kana, Abah LS dan juga Abah Syazwan Sasa. Dengar ucapan selamat mendengar lagu-lagu yang dimainkan, dikeudarakan. Baik, terima kasih Farid di sana. Lain dahulu sebuah lagu nyanyian Kumar Sanu, Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Ya, Cikgu Muni masih di sini 10.41 minit malam. Hai, selamat malam semua. Ya, masih Muni temankan rakan-rakan pendengar Melaka FM pada waktu ini. Ya, peminat lagu-lagu Bollywood. Ada yang kata nak tidur dah ni Muni, tapi sebab lagu malam ni, ya semua lagu sing along. Nak tidur tapi nak nyanyi. Tak tahu nak buat apa dulu kan? Tapi kalau ngantuk tidur dulu eh. Tapi ramai juga rakan pekerja kita macam Kak Wadia Haiti nak masuk kerja pukul 11 malam ni. Terima kasih sebab tetap setia temankan kami kat sini. Ya, di TikTok Melaka FM. Temankan Murni yang sedang bertugas ya, sebelum masuk tugasan bekerja kejap lagi. Untuk semua yang bakal memulakan tugasan bekerja 11 malam ini, kami doakan sepanjang tugasan kerja malam ni dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, jom. Ini lagu permintaan kiriman daripada Kak Aisyah Humaira. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Bobby. Kalau tak silap saya, tajuknya Chubby Hoja. Filem berlakon Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia kan. Mak kepada Twinkle Khanna. Ya, ditujukan khas kepada semua saya Melaka FM berada di live TikTok malam ni dan juga semula pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Terima kasih ya Kak Aisyah Humairah kita. Juga permintaan lagu kiriman daripada tak sesat Ila Kampung Tedong, betul ya? Betul. Nak dengarkan sebuah lagu Kucetu Bata or Kucetu Bata. Ramai-ramai kita nyanyi nah, senang kan? Menyapa semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Jom dengarkan dahulu sebuah lagu dari filem Bobby, khas untuk anda nyanyi Lata Mangeshkar juga Shailendra Singh. Salam Namaste. Apka Pyaragana.
1: Andar se koi bahar na ja sake.

Nama Setiap Kah Piara Ganda Dapur 10.52 minit malam waktu ini. Baiklah, apa pun tepat pukul 11 kita rehat seketika dengarkan berita jam 11 malam ini. Tapi sebelum tu sempat saya tunaikan sebuah lagu permintaan daripada Encik Rahmat Osman, orang Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengarkan lagu Raja Korani Sepiar Hogaya dari filem Akilham Akilatum untuk hiburan penggemar lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Tak kira di mana berada, terima kasih ya Encik Rahmat Osman, orang Kesang Laut Ledang Johor. Terima kasih juga muli menyapa Cik Tah Corner. Cuma Cik Tah ada lagu lain dah Cik Tah. Setiap minggu lagu sama ni. Cik Tah kalau boleh kita hantarkan lagu permintaan lain ni. Tapi saya nak baca juga ucapan Cik Tah. Ya, menyapa semula staff Cik Tah Corner. Tak lupa kepada pendengar-pendengar Malaysia FM. Ya, Abang Sam. Ya, semoga lebih kesihatan yang baik. Ya, ceria-ceria selalu. Salam namaste. Apakah piara ganak. Terima kasih Cik Tah. Jom kita lain dahulu sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik. Salam namaste. Apakah piara ganak.

0: Ya, yeah, salam namaste. Masih menemani anda di ruang udara Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik 11.21 minit malam pada waktu ini. Sebentar tadi saya siarkan lagu permintaan kiriman Cik Mah kita dan dengarkan lagu dari filem Brahmachari tahun 1968 DDK Jaro Kimin untuk ibu rasa mula pendengar-pendengar Melaka FM yang setia mendengarkan 102.3 semua saya Melaka FM di TikTok Melaka FM dan yang kenali diri Cik Mah semoga terhibur. Terima kasih ya Cik Mah. Orang Taman Harmoni 3 Merlimau Melaka. Baik. Dan tadi juga saya disiarkan lagu di Hei Tumuhara permintaan daripada Adik Amar Kota Blok Sabah kita. Okey. Jom nak tunaikan lagu permintaan seterusnya kiriman daripada Kak Zura. Cumanya mula-mula Kak Zura hantar kiriman suara ni lagu Kak Zura minta tiada. Jadi saya dah minta Kak Zura tukar. Dah tukar lagunya kepada sebuah lagu dari filem Cori-Cori Cukke-Cukke. Cukke Sekoi. Tapi tetap saya nak siarkan kiriman suara Kak Zura sebab Kak Zura nyanyi lagu ni. Sayang pula tak siarkan ya. Jadi kita dengarkan kiriman suara Kak Zura Juju kita.
1: Assalamualaikum Cikgu Muni.
0: Salam.
1: Selamat malam. Salam namaste. Kak Zura Chopra hadir. Maaflah lambat hantar peminta lagu. Kalau sempat siarkanlah Kak Zura nak lagu filem Ashiki kot rasanya. Lagu dia Jani Jigar Jani Man Mujhe Tere Pasand Tujho Mujhe Na Mila Mar Jaungi Main Sanam Jani Jigar Jani Man. Itu tajuk dia lah, Jani Jigar Jani Man. Buat semua pendengar-pendengar, salam namaste. Apka Tiara Gana. Thank you Muni.
0: Welcome Kak Zura Juju. Cuma minta maaf sangat lagu tu tak ada. Jadi Kak Zura dah tukar lagunya ke sebuah lagu nyanyi Udit Narayan juga Alka Yaknik dari filem Cori-Cori Cupki Cupki. Sentak anda, salam namaste. Apka Piara Gana.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
4: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Dengan dikatakan kepadanya, azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.

bawa benda tu di atas jalan raya kerana ada pengguna-pengguna jalan raya yang bukannya skill macam kita. Betul tak betul kan? Kadang-kadang baru dapat lesen P. Kadang-kadang baru dapat lesen L. Tapi disebabkan keangkuhan kita, bawa laju suka hati, cilok sana, cilok sini, sehingga berlakunya panik dan akhirnya yang kita tak nak, aksiden, kemalangan. Kalau kemalangan sekadar kerosakan kereta ataupun motosikal, tak apa. Tapi kalau membawa kepada kematian, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Yang ni yang kita tak nak ya.

dan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda Dari Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zawtar al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sarik. Pembinaan sebanyak 1,000 tiang fiber guna sama disasarkan di seluruh Melaka hingga hujung tahun ini dengan jangkaan melibatkan lebih 5,000 premis kediaman dan memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 penduduk. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Sohor berkata, inisiatif itu bertujuan menyediakan kemudahan infrastruktur telekomunikasi yang boleh dikongsi oleh semua penyedia perkhidmatan internet bagi mempercepatkan peluasan capaian internet di sampai mengurangkan kos pembangunan rangkaian. Projek perintis ini dijangka menjadi model kepada pembangunan infrastruktur digital di kawasan-kawasan baharu pada masa hadapan.
2: Jadi tak adalah operator tu dah tegakkan dua orang punya jaringan sendiri. Jadi jaringan ini boleh dikongsikan dengan pembekal yang secara independen oleh kumpulan koridor Universiti Melaka ini, dan mereka boleh subscribe ke atas fasiliti ini untuk membekalkan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan mereka di dalam kawasan-kawasan perumahan baru. Dan juga kita sedang merubah untuk kawasan-kawasan perumahan lama juga boleh menggunakan kaedah ini. Kita adalah negeri pertama mempunyai SOP, peraturan kaedah guna sama tiang fiber, yang pertama di Malaysia.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran dan perasmian tiang fiber guna sama koridor utiliti Melaka Senang Berhad di Simpang 4 Alor Gajah. Dubai, Singapura dan Indonesia dikenal pasti sebagai negara utama bagi mendapatkan dokumen menerusi proses bantuan perundangan bersama MLA berhubung siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pihaknya sedang berhubung dengan Jabatan Peguam Negara bagi melaksanakan proses berkenaan selepas percaya terdapat dokumen berkaitan pelaburan berkenaan yang berada di luar negara.
3: Dan perkara kedua, kita menulis kepada dan mendapatkan kerjasama daripada Bank Negara Malaysia ialah kita melakukan CTR dan juga STR bagi mengetahui kedudukan keuangan pada pihak-pihak yang berkaitan di dalam penyiasatan ini, dan kita harapkan mendapat feedback daripada pihak Bank Negara Malaysia terhadap perkara tersebut, ya. Dan kita masih lagi melakukan penyiasatan lanjut terhadap perkara ini.
1: Beliau berkata setakat ini 20 saksi telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung pelaburan RM200 juta dalam syarikat teknologi akuakultur Indonesia E-Fishery. Aplikasi kecerdasan buatan AI yang akan ditawarkan bawah program akses percuma untuk 100,000 belia Malaysia masih belum dimuktamadkan. Menteri Digital Gobing Singh Deo berkata perincian mengenai aplikasi AI yang terlibat masih dalam perbincangan dan pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik sahaja perkara itu disahkan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum akan menawarkan akses aplikasi AI secara percuma selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus bawah platform rakyat digital bermula 31 Ogos. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan bahawa setiap hospital dan klinik awam di bawah seliaannya disyaratkan mempunyai simpanan stok dalaman sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata KKM sentiasa memantau rapi rantaian bekalan ubat-ubatan di peringkat tempatan mahupun antarabangsa, terutamanya ketika berdepan ketidaktentuan situasi geopolitik global. KKM bekerjasama rapat dengan syarikat farmasutikal serta pihak pembekal bagi memantau pegangan stok mengikut tahap risiko rantaian bekalan. Warga kerja Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ digesa terus memperkukuhkan budaya turun padang, meningkatkan kualiti perkhidmatan serta berfikir secara inovatif bagi memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat. Yang di-Pertua MPHTJ Datuk Sapi Harun berkata setiap jabatan dan unit dalam pihak berkuasa tempatan PBT itu perlu memainkan peranan lebih proaktif dalam memahami keperluan penduduk serta memastikan penyampaian perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Pendekatan mendekati rakyat secara langsung penting bagi membolehkan setiap permasalahan dapat dikenal pasti dan diselesaikan dengan lebih berkesan. Katanya peningkatan momentum kerja dan kualiti perkhidmatan perlu menjadi keutamaan bagi memastikan setiap sasaran petunjuk prestasi utama KPI dapat dicapai, malah melebihi sasaran yang ditetapkan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.